0: Весело Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
2: Joyeux Noel!
3: Клара Кристуїна!
4: Бон Натале!
5: С Новим Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Діам Мобарка!
2: Joyeux Noel!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Свято Коледа.
1: Christmas Day, Мобарка.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.